0: Kakva je ukus leta? Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.